0: Sadinho roti ne, sanda kumbo seno.
1: Roti no,
0: ye mumo imaya.
1: Nang chama na kajinya na,
0: kamba dasa
1: ninyo majenga ke
0: Allahu Akbar.